0: Østfold.
1: Tusen takk, René. Flere nyheter, det finner du på våre nettsider nrk.no.
2: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Hjem igjen, synger Frida Amundsen. På en dag som preget av at himmelen har åpnet seg, rett og slett. Du bør kjøre litt forsiktig I dag, for nå det mye vann I veibanen enkelte steder, og da det fort gjort å få en sånn vannplaning. Så sett den der regenereringen på elbilen din til en,
1: ja.
0: Så det kanskje mindre mulighet for at du vannplaner når du kommer over en vannpytt.
1: Ja, takk for tipset. Ja, det fortsatt stillestående trafikk, og når to biler må berges I Osloveien, det I Hørn I Vestby, og det har vært spørsmål om det var noen personskader der, men politiet skriver nå at det ikke åpenbare personskader, og bergingsbil på stedet I Osloveien. I Habornveien I Fredrikstad har vi også hørt at det har vært ulykke, og der går det sakte fremdeles, så hvis det andre trafikktips, det bare å ta kontakt 841-411, eller bruk radioappen.
0: Dette Eftan, og det Heidi Espen som med deg I dag, og hva driver du med I dag? Send oss en melding.

0: Do anything for love.
1: Og endelig så løsner det I Habornveien på Øra. Da har du jo stått stille en halvtimmes tid etter en trafikkulykke. Men nå veien åpnet, så nå begynner det å bli bevegelse I trafikken der igjen.
0: Visste du at det regler for når det lov til å spille Ludo?
1: ja, ja, jeg kjenner den regelen.
0: Det kun lov å spille Ludo. Bare når det regner Og så når kan du game så mye du vil da, uten å få kjeft?
1: Ja, det vel. Bare når det
0: regner Og når kan du få levert takeaway på døra så han slipper å gå I butikken?
1: Ja, bare når det regner Det bare når det regner det også
0: Jeg heter Espen, holder show på City Center hver eneste fredag
1: Du god
0: Det blir VM I dårlig humor Neida, her Chris Olsen Bare når det regner Takk for oss, takk for oss Jo, jeg så

0: når det regner.
1: Sang Chris Holsten. Fortsatt er det en del ting I trafikken.
2: Ja, men nå begynner det å løsne flere steder. Nettopp I Habornveien som vi hørte, det I Fredrikstad, så har det vært problemer I Hørn. Det jo I Vestby, veldig nærme Østfold da. Politiet ferdig på stedet, og veien åpnes. Ingen personskade. Men politiet skriver her at det besluttet førekortbeslag på fører av bakerste bil. Men jeg ser på Google Maps at det begynner å bli grønt på kartet igjen, og det lover jo godt.
1: Nå må vi skjerpe nøtta. Vi får straks en utfordring fra våre kollegaer I EFTA, men først Ida Jenshus, These Are The Days.

0: Ida Jensens, these are the days, og dette dagene vi følger ekstra med på trafikken, for det skjer noe hele tiden.
1: Ja, det gjør det. Nå det E6-en Patterø mellom Patterø Vest I Moss på E6-en og Torbjørnsrød Øst I Moss, altså. Det I retning Sarsborg. Kjør forsiktig, for der det et kjøretøy som har fått stans. Du liker å spille Ludo I regnet, men vi kan jo også ta imot koselige oppgaver fra våre kollegaer I morgen I regnet.
2: Den hemmelige lappen.
3: God eftas eftan med Filip og Katrine fra morgen her. Nå ser jeg Katrine driver rynke på nesa her.
4: Ja, altså jeg liker lefser, men jeg liker det best uten den smørja som inne, så det sliter jeg jo litt med på pølsa her da.
3: Oi, ja men det her var fiffig. Mm-hmm. Det her kan jeg like. Jeg vil kanskje droppe ketchupen. For helt ærlig.
4: Ja, vi testet ikke bare den berømte pølsa I vaffelen, men også pølse I pannekaker og lefse I tirsdagstesten I morgen I dag. Vaffelen var vel best, Philip?
3: Ja, jo da, vi kan nok si det. Men dere skjønner kanskje at pølse stikkordet nå. En fleip eller fakta, tror jeg vi kjører I dag, Katrine. Vi elsker jo pølser her I Norge, og vi spiser faktisk 300 hver I gjennomsnitt I løpet av ett år. Eller fleip eller fakta?
1: 300 hver, det jo nesten en pølse om dagen. Jeg 365 Nei, dager da. I året.
0: Nei, vi spiser ikke 300 pølser. Jeg hørte om en som spiste 60 pølser på en dag, men det var unntaket.
1: Så vi sier at det fleip?
0: Fleip, ja. Mm.
3: Ja, det fleip. Vi må nok ned I 100 pølser hvert år, men selv det jo over 8 pølser hver eneste måned, og her på Østlandet går det mest I viner.
4: Det fleip eller fakta at vinerpølsa ble oppfunnet I vin?
0: Den kan du ta.
1: Det jo
0: fakta.
1: Jeg tror det fakta, ja.
4: Det fleip. Den ble oppfunnet I Frankfurt, men slakteren som fikk ideen til pølsa I Frankfurt, da, han flytta senere til Wien, så derfor. Og på engelsk så kalles jo pølser hotdog, og det fordi pølser noen ganger kunne inneholde hundekjøtt på 1800-tallet. I hvert fall så mistenkte de det. Sant eller usant?
1: Nei, ikke sant det vel. Vær så snill.
4: Det sant.
1: Nei.
3: Det helt utrolig faktisk. Men det fleip eller fakta at pølser den første maten som ble spist på månen?
0: Oi, det hadde ikke bare sånn frysetørk av vann holdt jeg på å si.
1: Det du som skal svare nå.
0: Ja, fleip.
5: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Det fakta. Neil Armstrong og reisepartneren Buzz Aldrin spiste pølser da de ankom månen I 1969. Så nå skal dere få si hva som deres favoritt.
4: Viner eller grill?
3: Brød eller lumpe eller vaffel?
1: Finns det feil svar her?
0: Nei da, det bacon-terninger, baconpølse I brød.
1: Det din?
0: Ja.
1: Jeg liker da en klassisk viner I lumpe med sprøløk.
4: Artig! Mm. Ja, vi jo litt ulike der.
1: Ja.
3: Men på topp I Norge for menn og barn så står grillpølser I brød helt på topp. Og for kvinner og eldre så det viner I lumpe som det foretrukne.
4: Og heretter Philip, for deg så?
3: Da det viner I vaffel også, det kommer ikke utenom det.
4: Vi jo tross alt Østfoldinger.
3: Heldigvis. Så nå vet dere jo hva dere skal spise når dere kommer hjem. Det blir nok viner I vaffel eller pølse I brød. Alt ettersom hva dere ønsker. Lykke til med resten av sendingen.
0: Det var frokosten vår I dag da. Det var pølse I vaffel.
1: Ja, allerede spiste vi.
0: Her Ei vikke til. God pølsedag, folkens.

0: Ja, det var von og I Vikuté.
1: Jeg ser på karta her nå at det ser ut som det har vært en trafikkulykke ved Almvim-krysset, altså på E6-en I Sarpsborg der. Der står det stille, I hvert fall I retning Sverige, ser jeg. Jeg har ikke fått noen meldinger, men det ser sånn ut. Og så det også gjenstander I veibanen på E6-en I Moss, så kjør forsiktig.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr. Det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han satt pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det en god laksflu.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Efton I Østfold.
5: Og på en helt nydelig, regnfull tirsdag så det Heidi Espen som står I studio med deg. Og du, verden så mye vann som kommer ned til tider.
6: Det fascinerende, men nå ser det ut som det blåser opp litt, så kanskje det blåser bort etter hvert dette regnet.
5: Ja, det har vært nydelig.
6: Ja, vi håper det inne.

0: This love is here to stay, og Thomas Dybdahl I Eftan NRK PN Østfold 15.06, det klokka, og det Heidi Espen som står I studio med deg I dag og følger deg på din ferd hjem fra jobben, og det kan være litt knotete her og der.
1: Ja, vi kan bare kalle Eftans regn og trafikk I dag, for at det så mye I trafikken. Nå det på E6-en I Kambo I Moss dette her, retning byen, altså Moss. Der pågår det berging av kjøretøy. Og så har vi E6 Bjørnåsen I Moss. Det samme sted, eller det litt lenger bortom?
0: Det tror jeg pittelitt lenger bortom.
1: Ja, det tror jeg nok, og det I retning Sarpsborg. Og det så andre veien. Stansa kjøretøy der altså. Så det skjer noe hele tiden, kontinuerlig. Jeg vet ikke om det har noe med vær å gjøre, og her har vi en til. Det Alvim-krysset I Sarpsborg.
0: Velkommen skal det være, Alvim-krysset.
1: Ja, den nevnte jeg I stad også, men nå har den liksom kommet sånn offisielt på veivesenet sine sider. Det I retning Svinesund, trafikkulykke og et stengt kjørefelt. Og jeg ser på kartet at det her gjør at det blir lange køer, I hvert fall I det ene feltet der.
0: Ja, pust med magen, kjør forsiktig, ikke ta på de våte veiene. Fort gjort å få en vannplaning. Nå, Heidi, gleder jeg meg, for jeg middagsansvarlig I dag også hjemme.
1: Ja.
0: Jeg trenger et middagstips.
1: Men da må jeg finne deg middagstips. Ja. Lykkehjulet da?
0: Vi skal spinne lykkehjulet, vi. Rett etter skår, I could miss you forever.

0: I could miss you forever Skår I Eftan Nå det sånn at på den tiden her så går vi rundt og lurer på Hva I alle dager skal vi finne på til å lage til middag ja. I dag Heldigvis så skal vi fortelle deg hva du skal lage I dag Vi skal bare spinne middagslykkehjulet vårt først
1: Ja Passer så bra indisk curry Varmende smaksrik Perfekt med et lunt naanbrød ved siden av på en regnfull tirsdag.
0: For vann I munnen. Nå skal det handle om noe annet her, sjef, og snart så blir det enda lettere å finne ly og rasteplass på turer her I Østfold.
1: Ja, vi får besøk av Camilla Eidsvoll, som kan fortelle om milliondryss over Østfolds gamle skogskoier.
0: Det en fisk, eller det en hytte?
1: Jeg tror det en hytte.

0: fantastisk fine tone fra Rakkestad, Juni Habel og Stand So Still.
1: Apropos Rakkestad og skevene der, hva vel bedre enn en rykende varm kaffekopp I solveggen på en gammel skogskoje etter en lang gåtur? Kunne tenke deg det?
0: Det høres helt fantastisk ut, og nå det jo sånn at flere historiske hjemmesteder og hysler I Østfoldnaturen, de skal pusses opp, og så skal det åpnes for oss alle sammen.
1: Ja, Østfold Fylkeskommune har fått over 2,4 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Liv I gamle køyer. Og I første omgang så det turgårde, som jeg har forstått da, I Fredrikstad, Rakkestad og Valer som kan juble. God ettermiddag, Camilla Eidsvoll.
2: God ettermiddag.
1: Du jo leder for hovedutvalget for folkehelse, kultur og mangfold I Østfold Fylkeskommune. Jeg regner med at du ganske fornøyd nå.
2: Ja, men det alltid hyggelig, og når man har søkt penger til noe som man brenner for og mener viktig, og så får man de pengene, og så kan faktisk drømmer gå I oppfyllelse, så det alltid deilig.
0: Hva skjer I hovedutvalget når det her, pengene kommer? Blir, det full fest og full jubel, eller?
2: Ja, du gær.
1: Penger inn, dere! Det jo liksom ofte det går andre veien, føler vi.
2: Ja, nå det veldig god stemning I hovedutvalget for folkehøyskultur og mangfold. Mm. Så det, der det hyggelig, liksom. Mm. En sånn sak blir jo en orienteringssak, men det alltid deilig å bli orientert om noe som bare ordner seg, som vi sier. Så det, og dette veldig viktig. Folkehøys og hverdagsaktivitet en av de største utfordringene vi har. Og det å tilrettelegge for at alle, det jo gratis, naturen jo gratis, og så kan du, som du sier, ta en kaffekopp tenk deg på våren, da, når du fortsatt litt sånn snøflekker igjen, og du kjenner sola varme for første gang, og en varm kopp kaffe I veggen til en gammel køye, så en som har jobbet I skaven for 60 år siden bygget, liksom.
1: Det har vi fantastisk. Mye sånne gamle hus og køye stående som kan brukes?
2: Det mange flere enn vi tror. Dette jo en gammel kulturarv vi har på en måte. Folk som drev skogsdrift, fiske, jegere, hadde bygde ganske enkle hytter, eller gapahauker, eller små, som ga en viss form for ly. Og flere av disse bør settes opp igjen, men da med den gamle måten å gjøre det på. Det ikke noen sånn supermoderne greie vi skal begynne. Nei, bruker de byggene som og så reparerer man det man trenger. Ja. Og det ikke noen sånn overnatt. Og selvforsyning. Nei, nei. Dette et sted man setter seg I solveggen, og regner det, så kan man trekke litt innenfor.
0: Men det kan jo også bli sett på som luksus, for jeg ser veldig mye på Lars Monsen som på tur, og når han skal unne seg litt luksus, da finner seg køye.
2: Ja, ja, men altså naturen jo en luksus vi ikke bruker, ikke sant? Det det som utfordringen vår, så hvis dette kan liksom være med på at barnefamilier, skoleklasser, barnehager på en måte har en lettere tilgang til de stedene som gjør at du kan faktisk da få litt luksus I naturen med en liten gammel køye, så det kjempefint.
0: Ja, men hvem som helst kan bare gå og ta seg køye, eller og henge den, eller må det bestilles eller bokes på noen måte det her?
2: Nei. Dette for alle. Vi eier naturen, vi håper vi forvalter den godt også. Så dette et sånn felles ansvar på både bruke, og bruke fornuftig, og nyte.
1: Det Fredrikstad, Rakkestad og Valer. Det på en måte som pilotprosjekt I disse kommunene, da, eller kan det bli flere etter hvert?
2: Vi håper at vi kan vide det ut til alle 12 kommuner I Østfold på sikt. Mm. Så dette en start, og man starter jo alltid et sted. Man tar liksom, altså Østfoldingen jo ikke sånn at vi liksom tar hele greia, og så ordner vi det liksom. Nei, vi tar bit for bit, ja. Og så jo det samarbeidet med frivillige organisasjoner, og ikke minst kommuner som har sliter med økonomien, og dette hjelper jo på for at vi sammen på en måte skal kunne klare det.
1: Så her skal det bygges ordnes sammen med dugnadsvillige folk, rett og slett.
2: Ja, og så det da fylkeskommunen som kultur og idrett som prosjektleder I starten, men så skal man jo gi på en måte tilbake igjen til de som på en måte I nabolaget og som har interesse av det.
1: Mm. Totalbudsjettet jo vel på hele 5 millioner kroner, så dere må jo hente inn flere penger da, for å håpe på det da.
2: Ja da, Vi søker, vi. Vi er gode på å søke, og så er det gode bidragsytere, altså DNB som i dette tilfellet er, men vi har jo andre partnere som også er veldig flinke til å gi penger, og de skjønner at det har en samfunnsnyttig verdi.
1: Ja, men det høres jo bra ut det her. Camilla Eidsvoll, takk for at du kom. Da håper jeg at du får en rykende varm kaffekopp i solveggen etter hvert, utenfor en gammel skogskoje.
2: Jeg gleder meg.

0: Det Trond Jensen som synger Hente stjerner. Trafikkmessig så det ikke en god dag akkurat. Det skjer veldig mye ute på Østfolds veier I dag.
1: Ja, det gjør det. Spesielt på E6-en har jo allerede vært en ulykke ved Alvheimkrysset I Sarpsborg retning Svinesund. Der det et stengt kjørefelt. Og så har det vært en trafikkeulykke nettopp nå. Det på E6-en Eidetunnelen I Sarpsborg det også, men det I retning Moss, og det et stengt kjørefelt.

Rakel, la meg gå. Det har vært en kjedekollisjon på E6. Mer om det får du I nyhetene om få minutter når René kommer inn I studio. Savage Garden først.

0: Savage Garden, To The Moon and Back. 15.31 klokka blitt. René Nilsen inn I studio med nyhetene. Og det skjer mye på Østfolds veier I dag.
1: Ja, flere kjøretøy skal være involvert I en kjedekollisjon I sørgående retning på E6 ved Alvim I Sarpsborg. Ifølge brannvesenet så to biler involvert I ulykken. Ingen personer skadd. Og nødetatene de skal være på plass. Ifølge statens veivesen så et kjørefelt stengt og det lange køer på E6. 33 deltidsansatte sykepleiere på akuttmottaket på sykehuset Østfold må vente på en avklaring på om de får overtidsbetaling fra første ekstra time. De har gått til søksmål mot arbeidsgiver med krav om overtidsbetaling, men retten har satt saken på vente, sier foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.